0: 魂は砂漠の頭脳を狩りつま、死の増殖していく生命体のナノクライシスを誘導し、大地が天皇哺乳類の地平、
1: 大地の超絶の幻覚の名場所に混乱していく、哺乳類だったり。